اداکاری بشرتے غم نگاری اب کہاں باقی، اداکاری بشرتے غم نگاری اب کہاں باقی، کہ تمہارا فن تمہارے ساتھ ہی رخصت، ہائے دلیپ کمار۔ شدھاؤں، کچھ چہرے کیول ابھینے نہیں کرتے، وہ سمے کے ماتھے پر اپنی امٹ چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ بھارتیہ سنیما کا ایسا ہی ایک مشہور نام ہے دلیپ کمار۔ آج 7 جولائی ان کی یاد کا دن ہے۔ 11 دسمبر 1922 کو تتکالین برٹش بھارت کے پیشاور میں جنمے محمد یوسف خان کو دنیا دلیپ کمار کے نام سے جانتی ہے۔ آکرشک ویکتتو، گہری اور بھاو پورن آنکھیں، سدی ہوئی آواز اور چہرے پر ادبھت گمبھیرتا۔ دلیپ کمار صاحب کا ویکتتو جتنا پربھاوشالی تھا اتنی ہی سادگی ان کے سوبھاؤ میں تھی۔ پردے پر ان کا شانت ابھینے، سمواد بولنے کا انوکھا انداز اور بھاو کی گہرائی انہیں اپنے دور کے ابھینیتاؤں سے الگ پہچان دلاتی تھی۔ پڑھائی کے بعد 40 کے دشک میں دلیپ کمار کے فلمی کیریئر کی شروعات ہوئی۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار اور دگج ابھینیتا دلیپ کمار کا یہ سفر ورش 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے شروع ہوا۔ پھر جو سلسلہ شروع ہوا، فلم انداز، فلم دیدار، داغ، نیا دور، مدھومتی، دیوداس، گنگا جمنا، رام اور شام، پیغام جیسی کالجئی فلموں تک پہنچا۔ ان کی آنکھیں بولتی تھیں، ان کی خاموشی بھی سنواد بن جاتی تھی۔ درد کو انہوں نے جس سچائی سے پردے پر جیا، اسی نے دلیپ صاحب کو ٹریجڈی کنگ بنا دیا، اور آج بھی کئی ابھینیتا ان کے ابھینے سے سیکھ لیتے ہیں۔ 1960 کی ایتہاسک فلم مغل اعظم میں دلیپ کمار نے سلیم کا کردار بخوبی نبھایا، اور ابھینیتری مدھوبالا کے ساتھ ان کی آن اسکرین کیمسٹری نے دنیا کا دل جیت لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی بہترین فلموں میں ابھینے کیا، جیسے کوہی نور، دل دیا درد لیا، لیڈر، گوپی، 1980 کی کرانتی، شکتی، کرما، سوداگر، کیلا کے ساتھ ہی انہوں نے کئی بہترین فلموں میں ابھینے کیا۔ 8 فلم فیئر سروشریشٹھ ابھینیتا پرسکار، فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ، پدم بھوشن، دادا صاحب پھالکے پرسکار اور پدم وبھوشن جیسے سمان ان کے نام رہے۔ لیکن ان کے لیے ان کا سب سے بڑا سمان درشکوں کا وہ اٹوٹ پریم تھا جو انہیں کروڑوں درشکوں کے دلوں سے ملا اور آج بھی برقرار ہے۔ 7 جولائی 2021 کو بیماری کے چلتے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن شوتاؤں، کچھ شخصیتیں کبھی رخصت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ویکتتو، اپنی اداکاری اور اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ شوتاؤں، اتنے کم شبدوں میں ان کے لیے کچھ بھی کہنا ظاہر ہے بہت کم ہوگا۔ تو آئیے بھارتیہ سنیما کے اس کوہی نور کو نمن کرتے ہیں اور سنتے ہیں دلیپ کمار کی ابھینیت فلم کا یہ گیت۔

آئیے اب سنتے ہیں شمشاد بیگم کی آواز میں بہجاد لکھنوی کی یہ رچنا, سنگیت رام گانگولی کا ہے, فلم کا نام ہے آگ.